0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

pezzi. Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

Super cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu. Subota 12. septembra. Svježe pile vrećica Perutnina Ptuj 5,50 km po kilogramu. Ulje Floriol 3 marke 40.

Šerif Konju iz Stoka Fana, pozdrav za radnu ekipu Agra Mašić i Vitalanda, poseban pozdrav za Belku. Sviramo dalje. Pozdrav Jetrvi, vještici koja pegla. Pozdrav Nedimu i ministru od vještice 1.